Արիրա զրծոմ ես նյադյուրա դյուր, Արիրա որայ նսերիզ կեմերոմ, Որայ ամայի նյաշենի մսեր, Բեղտու թեղտը զեր յամսեր, Բերի հեն նարատիպյա, Բերի սերու ծմանը մսեր, Dendaru ehki çeberi merdayni Heya Beri Seru Tsumanım

Մելի գողցարեն հեժա, մեզ սծրանա ռեշան, կավր գողցար կր, բրաստի դեմա, մեն չիրոքավե սծրանը մեն բիստիվու, դեմաքո հնդա ես վի սծրանը գողցար դկմ, էվ սծրան դահաբ մանա թեժբոյ մեն, դու հազմ ժուար աժի բեժմ, ժը ագիրի, ալա դաղե, լավուկեք, ժը կեչկեք հաստիքե, ու ժբովի, սե դու եկ պես ծոպտիքե, ու ծեվի գունդի բհեսկրի խորə ծեբար քանի է, լվե ձերը գուրծը ու կավրևի գիշ դուխը ու ռևշան ժիվե սիտրանը ուսա բի կելեջանի հենքի բի չավա բեժմ ժուվերան, հենքի բի ջոշ բի գոտիե, լե էվ սիտրան սիտրանը կի ուսա բի չավա բեժմ տրաժիք է, ամա ռևշան բի ջոշ գոտիե, من دماغو وی چیروکه گفتار کر براستی از پر به چوا بیجم جوارا خمگیم بوم و مگوه جوارا جی بیجم هنجی بوسا دماغو گفتار بکن برا بیرا ودا به مسترانا روشان گفتار کر ام برنامه خواه دیسا دوام دکن گوشتارانه ما اکایو پیام ما استو نشتو شانه شما وش بو از ماموسته رونی دا از یو دیر شما روازنا کام جو دیر بو واب بو ما سپاسیانو خو ماموسته رونی داره کنه براشتی ماموسته رونی دا هر گرو جه ما گوشتاری کنه و ماره پیام رشاوهنو ما زده زده کیف وش بینه و ما سپاسیانو تو خو سپاسیان تو رکنه ماموسته رونی دا تما زده را بختوار کنه و دم کت برنامه ما گوشتاری کنه ما که بختوار بنه ما رای نسپاسیان خود توره کنه ما که اکا دیره واجی توره زرجان چولیک را ما دیره کترا من وره ما دیاری تو کنه کرم بکره ما پیا گوشتاری بکره